Pakinangono do ka sa himbahan, Boss Kanasan. Isan katanabon, papar om tuaran, sisam nga panom 2.2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandik om pitas, sisam nga panom bahu titik sisam FM. Doit na bakuno po, kinungo na isikoy, doit Sabah VFM, naikot binasi.